Yeti waya biyo. Unu ukrunu mbemu. Waya biyo. Ha. Yeah, yeah, yeah. Waya biya. Yeti dana sirifiri wa kumemu. Pejano.